0: Ola. Ni jakira devra mebja.
1: Nangdan do.
0: Chen a ja chai la ga sun ya le kiran.
2: Ge su la. Ni jakira ku su dev min do. Ku gi nyung ju do. Tu do nga pu ni da ro su ju.
1: Ni je go la ni de ge do zi na ju. Xiao sai ge pu ni da ni char chi xia. Char chi xia. Kiran ni zi ge za su ge.
2: Ge za. Chen wen na ni mi do.
0: Ho zi. Do sun do ji ro che shi. Les, a ja chai la. Ku le ka su.
2: Kenung ma shi.
0: Ola. Kirange tinga da ri chanyong bu chodin ge zui me ni ne gu de.
1: Chanyong bu chodin. Di ni ni ge zi min du.
0: Zi, di ni ge de.
1: Xiao zai li bi ji le, ni de zhe shu du xing ni, mo ran da ming zhe ge zi xi xi ge yu za, xiao zai ge sai xing ge, mo ran zhi da.
0: Les. Ni san ba Jima ne kiran xiezai khar chun yi dune nga su nanda, nye ge ga yung ho. Dinze che ne kiran ni guzi song ka le te gu king ma shu shba.
1: Rangi ge ro che ne de zi zi yin.
0: Shibe le.
1: Rang zi ge ga yung di dakwa tung gu zhba.
0: Shibe le.
1: Xiao Cai.
2: Lo.
1: Rang de shu da, de shu da.
2: Kar na su.
1: Rang jima ne nga wu lang je zi yung ga zhuong mi du. Xiao shi ge nga rang ni le zi ge ga yung sa.
0: Ta gri.
2: Dinze na wu ma shi. Ku nan zu zi zi qin bu shba. ma se di nie le ge kuo se za xiao shi le tu su xin de ke zhe si
0: a jia cai le ge ran tu su dan wo ma shi wo nei yi ke ye ma shi shi ba le
2: xiao shi gan su la ge ni ri cai le cai du yo shi ke ran ge ge bi yi ne nga su du de de yong si ma shi gan su la ge nie na a yu
0: a le o ya me ne ke ran ni le xie cai ge zhe gu du le ka ri quan de du guan da de nga sun ta ge shi bo
1: xiao shi jin ma shi nie bu zhong zhu le zi ge yi dan xiao shi le ge zhu xiao
2: 小石
1: Morale lega chir chure, lega mangzi chir chure da.
0: Les. Ola, nga nye chugui da.
1: A, zi rang dos tui da chi.
0: Nga tato lega yu, unay yin.
1: Xiao san, mazi kyu da.
2: Les.
0: Gye mugo, gye mugo.
2: Nye kyu.
0: Unay gye mugo.
2: Nye kyu.
0: Ola, nga chugui da.
1: Yo.
0: Xiuguo.
2: Peguo. Gensula, Xiao Shi Yi, nga san jia de yo ma shi ba?
1: Ka xie so.
2: Ce xi da nyue yong gu si, de ki ra su da. Di yo, ka shi sun guo zhe, nye bo ru ni ngui nyab zhi gong gu me zhu.
1: Rang sam da ya mang cha fu zhi. Xiao Shi ni da ce nyong ga zhu yo zhu ba.
2: Ni da ce nyong ga zhu ya ka shi yi na.
1: Ma jin song zang ce ma nyue ni ka zhi si.
0: Mahi xia jiang ga le guo me jie zhi bei. Quan dong guo me song dong dun ge la zi bi. Mi ni na la la sui ba. Cai nyua zuo song xie tong xie bi ne, zhang ge qian ne duo su mang chan ma shi bei.
3: Mang chan de cha bu zhi.
0: 见过你也不穿用着嘛先只有着吧马丽你也是呢啊几天大地俺老妈这正做内然离弃于俺头过老头是马丽头得连环切过去用啊且呢让起不让嘛对了用啊用啊嗯滚得这个这个给不给你顿给不给
4: 哦,孫俊所列給朱丁啊的,長治出地,中啊,到瓦幾面青年狂烈,引起國語送給。祖尊能大名的話,能大有嘛是,你是你會做幾次提過?用啊。馬里小師,我談的讓用我比啊。